0: اتنين نص مهنة تكرروا لكن قاميابين هملتي هسلك تاكي بيك منزل بطوري اسكو مهنة يجارك اسكو تبايا ها يهان تك تو ٹھیك ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ویلیم
1: ہاں جان
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو
1: کرتا ہوں
0: ہاں اور سنو آپ کمرے میں اندھیرا کرو
1: ایک منٹ میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
0: ہاں ٹھیک ہے اور سنو سکرین آن کرو
1: ٹھیک ہے ارے واہ جان دیکھو سامنے
0: ارے ہاں
2: کیا بات ہے
0: یہ تو کمال ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی
2: ہاں جان ہمیں کامیابی مل گئی کتنی محنت کی تھی ہم نے
0: ہاں
2: جان بہت بہت بدھائی ہو
0: تمہیں ویلیم بہت بہت بدھائی